tifkira għaziza ta' ħutna Nazzareno u Joseph Xiberras mixara għawdex fejlu il-35 sena u r-raba sena mil-mewt tagħhom li ġraw fil-31 ta' Lulju 1984 u fil-25 ta' Lulju 2022. Qatt minn sija u nfakkra bozza kbira minn ħutom Ġorġa, Paula, Marija, Carmena, Salvu, Vitor, Bosta Nepputijiet, Ra.

Il-ser mill-kom eżis mieta dal-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum, il-lum 22 tal-Lulju, Festa ta' Marija Madalena. Qarrim l-Evanġeljum għaddess kont San Ġwan. Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa fil-għodu kmieni, kif kien għadu id-dlam. U Marjam ta'

Inselmilkom u nistedinkom biex f'dan il-waqt inaqdu miegħi għall-sib tal-ġurnata, imsawwar madwar is-silta tal-Vanġelu għal dan il-jum. Qarim l-Evanġelju mqaddes skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: "Jiena id-dilja

vera u missieri jil-bidwi. Kull fera fija li ma tagħmilx frott u jneħħija, u kull waħda li tagħmel frott inaddafa biex tagħmel frott aktar. Intom ġajn daf minħabba fil-kelma li qedtilkom. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minn anfisha jekk ma tibqax fid-dilja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. Jiena id-dilja intom il-frijej. Min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott, għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija, jintrema barra bħal fera u jinxef. Imbagħad jiġbruhom u jixtuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, itolbu kull ma tridu u dan ikun mod ilkom. B'dan jissebbaħ missieri billi tagħmlu ħafna frott u hekk tkunu dixxiepli tiegħi. F'dan il-jum ta' 23 ta' Lulju il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' Santa Brigita dal-Iżvezja, il hija wkoll waħda mill-patruni tal-kontinent tal-Ewropa. Hija twieldet ġewwa l-Iżvezja, kienet ta' familja nobli u għanja, u eventwalment hija bħala terzjarja franġiskana għamlet diversi pellegrinaġġi fostum lejn Kabbostella. U eventwalment wara l-mewt ta' żewġa hija għamlet ukoll pellegrinaġġ lejn l-Artem Qazza. Il-preżenza tagħha ġewwa l-Ewropa kienet preżenza ta' tiġdid f'mument partikolari meta il-Knisja kienet tilfet ħafna mill-qawwa spiritwali tagħha. Għal daqstant is-silta tal-Vanġelu tal-lum hija marbuta ma' din il-festa li l-Knisja qiegħda tiċċelebra llum. Hija silta mid-diskors tal-aħħar ta' Ġesu ġewwa ċ-Ċenaklu kif insibuh fil-Vanġelu skont San Ġwan. Eżattament din is-silta hija mibnija madwar it-tixbija tad-dilja fejn Ġesu jidentifika lilu nnifsu bħala id-dilja vera. Smajna li Ġesu jgħid jiena d-dilja vera u missieri il-bidwi. Imbagħad eventwalment ikompli jifrex din it-tixbija u jgħid jiena d-dilja intom il-frijej. Fiftit kliem, Ġesu jinqeda b'din it-tixbija sabiex jesprimi l-komunjoni li kull dixxieplu jrid ikollu flimkien miegħu. Jekk hemm il-darba d-dixxieplu jrid jagħti frott kotran illi jitnissel minn din ir-relazzjoni ma' Ġesu. Mingħajr din ir-relazzjoni ma' Ġesu m'hemmx komunjoni ta' ħajja, bil-konsegwenza li ma jkun hemm qatt il-frott mixtieq. Ġesu innifsu jqabbel il-kelma ta' Alla bħala kelma illi jtnaddaf din id-dilja, fiftit kliem tiżbor il-frijej l-aktar dajfa sabiex eventwalment jitqawwew dawk il-frijej li l-aktar jistgħu jagħtu frott kotran. Ġesu jinsista ħafna ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Jekk ikun hemm l-istess ċirkolazzjoni ta' ħajja bejna u bejn Ġesu, kif hemm l-istess ċirkolazzjoni ta' ħajja bejn id-dielja u l-frijej, għal daqstant hemm garanzija li aħna sejri nagħtu l-frott. Min-naħa l-oħra, Ġesu ma jeskludix għal kollox il-fatt li jkun hemm dawk illi bażla ħielsa tagħhom ma jibqgħux ma' qudiem mad-dielja, bil-konsegwenza li dawn il-frijej sejrin jinxfu u mbagħad jinġabru u jinħarqu. Jekk hemm il-darba aħna nibqgħu fih, għal daqstant anke l-istess talb tagħna jekk wista qawwa li ma bħala. Ġesu jiżgurana u jgħidilna itolbu kull ma tridu u dan ikun moti lilkom. Jalla matul din il-ġurnata anke bl-interċessjoni ta' Santa Brigita tal-Iżvezja, reliġjuża u patruna tal-kontinent tal-Ewropa, f'kull azzjoni, f'kull ħsieb, f'kull laqa illi aħna se jirikolna, nibqgħu marbutin b'rabta sħiħa ma' Ġesu, sabiex nibqgħu fl-istess klima ta' mħabba illi nsibu fih, bil-riżultat u bit-tama
li anke din il-ġurnata tkun monija bil-frott kotran tal-imħabba tiegħu ġewwa fina. Il-jum it-tajjeb.

Insell milkom ezi semmijata dal-istazzjon u f'dan il-ħin istedinkom sabiex tinaqdu miegħi għal-ħsieb tal-jum. Qarim il-Evanġelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: mela isim huwa intom il-parabola ta' dak li ħareġ jiżra. Kull min jisma' l-kelma tas-saltna u ma jifhimiex jersaq il-ħażin u jisraqlu dak li jkun inżera f'qalbu. Dan huwa dak li jinżera mal-mogħdija. Dak li jinżera f'art kollha blat huwa dak li jisma' l-kelma u jilqaħħa minnu fih bil-ferħ, immeru ma jkollux fih innifsu, u għalhekk ftit idum. Imbagħad jiġi fuq l-għawġ, jew isib minħabtu minħabba l-kelma, u mal-għar jitfixkel. Dak li jinżera għal-pixxewk huwa dak li jisma' l-kelma, iżda l-inkwiżejjed għall-ħwejjeġ tad-dinja u l-ġibda għall-ġej tal-art joħonqulu l-kelma, li għalhekk ma tagħmilx frott. Dak imbagħad li nżera f'ar tajba huwa dak li jisma' l-kelma u jifhimha u tassew u jagħmel il-frott, dan jagħmel 100, dak 60 u l-ieħor 30. Is-silta tal-Vanġelu ta' dan il-jum hija meħuda mill-kapitlu 13 ta' San Matteo. L-imma kapitlu huwa d-diskors ta' Ġesu f'parabboli. San Matteo jiġbor dawn is-seba' parabboli tas-saltna tas-smewwiet u jippreżentahom f'dan id-diskors wieħed u twil illi jkopri il-kapitlu kollu 13. Is-silta tal-lum hija t-tifsira tal-ewwel fost dawn il-parabboli. Hija meqjusa l-prinċipessa tal-parabboli għaliex anke f'San Mark insibuha ewlenija fost il-parabboli kollha. U hija wkoll waħda mill-ftit parabboli illi Ġesu jagħti wkoll it-tifsira tagħha lid-dixxiepli tiegħu. Waqt li jirrakkuntaw qudiem il-folla in ġenerali, imma it-tifsira tagħha Ġesu jirrakkuntaw meta jkun mal-grupp ristrett tad-dixxiepli tiegħu. Hija l-parabola taż-żerrija jew aħjar tal-artijiet differenti. Il-bidwi li joħroġ jiżra din iż-żerrija. Iż-żerrija min-natura tagħha tevoka dik l-isplużjoni ta' ħajja illi jisseħ fin-natura ġala darba iż-żerrija ikollha l-kundizzjonijiet meħtieġa. Titwettaq din l-isplużjoni jew din l-irruzzjoni ta' ħajja b'tali mod u manjera illi dik iż-żerrija illi tidher bla ħajja tadħol fi proċess ta' ħajja tant illi tnibbet, tikber sakemm eventwalment tagħti kotra ta' frott. Waldaqstant il-kelma ta' Alla min-naħa ta' Alla nnifsu hija kelma li għandha l-qawwa illi tagħti bidu għal dan il-proċess fil-ħajja ta' kull wieħed kull waħda minna. Hija kelma li ġala darba aħna nisimgħuha meħtieġ li nifhmuha, meħtieġ li nidħlu f'konfront magħha, meħtieġ eventwalment illi ngħixuha biex imbagħad nippersaveraw fija. Dan huwa proċess ta' diversi stadji illi jekk hemm il-darba jiġi mfixkel dan ifisser illi hemm periklu kbir li din il-kelma mhix sejra trott il-frott. Ġesu f'din il-parabola jesponi dan il-periklu li hemm illi dan il-proċess jiġi mfixkel. Waldaqstant hemm żerrija illi taqa' fil-passaġġ, waldaqstant sa minn bidu nett sejjer jersaq il-ħażin fuq din il-kelma fuq din iż-żerrija u jisraqha qabel ma din iż-żerrija tkun tista' tinbed. Hemm imbagħad dak il-waqt meta din iż-żerrija tkun diġà qiegħda tnibbed madana kollu ġala darbija taqa qalb il-blat m'għandix iċ-ċans illi tniżżel fil-fond l-eruq tagħha. Anke f'dan il-waqt tal-proċess ta' din iż-żerrija sejra tkun infixkla u mhux sejra twassal biex tagħti l-frott. Għandna żerrija oħra illi sejra tgħaddi aktar il-qudiem fil-proċess. Tant illi tinżera, tikber u tibda
toqrob biex tagħti l-frott. Ma dana kollu, ġala darba hija mdawra mix-xewk, hija sejra tisfa maħnuqa, bil-konsegwenza li ma twassalx għall-frott. Minkejja dawn it-tlet artijiet illi fihom il-żerrija tal-kelma ta' Alla tiġi mfixkla u ma twassalx li tagħti l-frott, ma dana kollu hemm tama kbira li żerrija oħra ta' affart tajba. Ġesu jgħid din hija żerrija illi hija dawk illi jisimgħu il-kelma jifmuha u jagħmlu l-frott. Fiftit kliem, jgħixu skont din il-kelma u jipperseveraw f'din il-kelma. Ir-riżultat se jkun xi ħaġa tal-għaġib, xi ħaġa li tissorprendina. Ġesu jgħidilna li f'kull ħabba tal-qamħ se jkun hemm fejn 100, fejn 60 u fejn 30. Issa normalment skont in-natura kull ħabba tal-qamħ normalment ikun fija 10 żriera. Jista' jkun hemm eċċezzjoni ta' waħda illi twassal għal 30. Imma Ġesu fi kliemu jurina illi mhux eċċezzjoni waħda, imma fuq kollox xi ħaġa għal kollox straordinarja. Hekk li sejr ikun hemm imuħ illi jwassu san sitra għal 100 żerrija u anke għal 60 żerrija. Eżies kemm ħafna drabi aħna l-kelma ta' Alla nisfiduċjawha u nissupponu li sejra tkun ta' xkiela l-ħajja tagħna. Meta fil-fatt hija kelma li tassew qiegħda tfittex li trott il-ħajja lil kull wieħed kull waħda minna. Ejjew inħalluha tikber, ejjew nilqgħuha, ejjew nieħdu ħsiebha, ejjew ngħixu skont din il-kelma u nippersveraw fija. Konvinti li b'hekk u ddim għajnejna sejrin naraw ħwejjeġ kbar u straordinarji li Alla biss kapaċi jagħmel fil-ħajja tagħna. Tkunu mberkin.

Inselmilkom iż-żissemija ta' dal-istazzjon u nistedinkom sabiex tinaqdu miegħi għall-ħsieb tal-ġurnata. Qarrim l-Evanġeljum għaddess kont San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġesu ġab lill-folla parabola oħra u qalilhom: Is-saltna ta' smewwiet tixbaħ lill-żerrija tal-mustarda li wieħed raġel ikun qabad u żerraħħa fil-għalqa tiegħu. Hija ta' bil-ħaq l-iżgħar waħda fost iż-żrieraħ kollha. Iżda meta tikber tkun l-akbar waħda fost il-ħxejjex u s-sir siġra, hekk li l-għasafar tal-ajru jiġu jbejtu fil-frijej tagħha. Qalilhom parabola oħra: Is-saltna ta' smewwiet tixbaħ lill-ftit ħmiera li waħda mara tkun qabdet u ħaltet ma' tliet sjant qiegħ sabha tkun għoliet il-għaġna kollha. Dan kollu Ġesu qalu bil-parabboli lil-nies u mingħajr xi parabola ma kienx ikellimhom biex hekk iseħħ dak li kien ingħat permezz tal-profeta meta qal: Niftaħ fommi bil-parabboli, nitkellem fuq ħwejjeġ moħbija sa mitwaqqif tad-dinja. Anke l-Vanġelu tal-lum ikompli d-diskors ta' Ġesu f'paraboli skont il-kapitlu 13 tal-Vanġelu ta' San Mattew. Ġesu kien ħobb jirrikorri għal dan il-ġeneru tal-parabola sabiex ikun jista' jintriga lil dawk illi qegħdin jisimgħuh. Ikunu huma illi permezz ta' dawn it-tixbijat ta' dawn il-paraboli jarfu li Ġesu qed jesprimi forma ta' dinamika, forma ta' ħajja li mhux daqstant faċli titkellem dwara mingħajr l-għajnuna ta' parabola. Għal daqstant il-paraboli li Ġesu jirrakkonta kollha jinqeda bihom sabiex iservu ta' tixbija għas-saltna ta' smewwiet. Huwa l-mod ta' kif San Mattew jirreferi għas-saltna ta' Alla. Imma ġala darba Mattew u għaludi u l-lut qatba kienu il-isnu l-isem ta' Alla, allura jinqeda permezz ta' din il-forma sabiex b'mod reverenzjali ma jlissinx il-kelma Alla. U allura is-saltna ta' smewwiet jew is-saltna ta' Alla huwa l-pjan li Alla ħejja għal dawk li huma lesti li jilqgħu il-kelma tiegħu. Huwa pjan illi ma jaqbilx mas-saltniet ta' din id-dinja li normalment huma ċentri ta' poter, ta' ħakma u ta' tmexxija. Waqt illi fil-każ ta' Ġesu is-saltna ta' smewwiet hija ċentru ta' mħabba, ta' qadi, u għal daqstant differenti, anzi 100% kontrarja għas-saltniet ta' din id-dinja. Waqt li s-saltniet ta' din id-dinja jieħdu pożizzjonijiet li permezz tagħhom ifittxu li jwettqu rivoluzzjonijiet kbar, min-naħa tagħha is-saltna ta' smewwiet tinqeda bil-ħwejjeġ żgħar sabiex twassal għar-rivoluzzjonijiet. Jieħdu pożizzjonijiet li permezz tagħhom ifittxu li jwettqu rivoluzzjonijiet kbar, min-naħa tagħha is-saltna ta' smewwiet tinqeda bil-ħwejjeġ żgħar sabiex twassal is-saltna ta' smewwiet tinqeda bil-ħwejjeġ żgħar. Huma b'dawn il-ħwejjeġ żgħar li s-saltna ta' smewwiet twettaq rivoluzzjoni enormi. Għalhekk fil-Vanġelu illum il-parabola titkellem miż-żerrija tal-mustarda li kienet kif jgħid Ġesu l-iżgħar fost iż-żrieraħ kollha tant illi kienet pjuttost żerrija li kemm tinħas bejn is-swaba. Madankollu indipendentement mill-qies fl-għajnejn tagħna ta' din iż-żerrija, din sejra twassal għall-akbar fost il-ħxejjex. Hekk illi fil-frijej tagħha isibu l-ken l-asafar tal-ajru. Ħafna drabi aħna dak li huwa ċkejken, dak li huwa żgħir, niżvalutawh.
imma din il-parabola turina li quddiem alla il-ħwejjeġ żgħar huma l-ħwejjeġ li l-aktar jiswew u li minnhom tibda r-revoluzzjoni tad-dinja kollha. It-tieni parabola li nsibu f'din is-selta titkellem mill-ftit ħmiera illi din il-mara taġen fl-imkien mal-għaġna tagħha. Hija għaġna enormi. Ġesu jgħidilna tliet sigħan tqiegħ. Ma dana kollu min-naħa l-oħra il-ħmiera hija ftit ħafna. Anke din il-parabola turina l-mod ta' kif aħna għandna nkunu preżenti fis-soċjetà. Ħafna drabi aħna naqtgħu qalbna u ngħoddu lil nfusna illi aħna ma nistgħu nagħmlu xejn, illi l-preżenza tagħna hija preżenza insignifikanti. Ma dana kollu, jekk verament aħna nkunu dixxiepli ta' Ġesu u ngħixu l-kelma tiegħu, minkejja li aħna ftejt ħafna, xorta waħda kapaċi nagħmlu differenza fis-soċjetà u fid-dinja tal-lum. Jalla dawn iż-żewġ paraboli niftakruhom matil din il-ġurnata u nfittxu dejjem illi fil-ħwejjeġ żgħar impoġġu lilna nfusna kollna kemm aħna għax fi kliem Ġesu huma dawn il-ħwejjeġ żgħar li sejrin jagħmlu rivoluzzjoni sħiħa fil-ħajja tagħna, fil-ħajja ta' ħotna u fil-ħajja tas-soċjetà. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom is-semmija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom sabiex tinaqdu miegħi għall-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum qaddess skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ħalla n-nies u mar id-dar. Resqu lejh id-dixxiepli tiegħu u qalulu: "Fissirilna l-parabola tas-sikrada fil-għalqa." U weġibhom: "Dak li jiżra ż-żerrija t-tajba huwa bin il-bniedem, il-għalqa hija d-dinja. Iż-żerrija t-tajba huma wlied is-saltna, is-sikrana huma wlied il-ħażin, u l-għadu li żarraħħa huwa x-xitan. Il-ħsad ifisser tmiem id-dinja, u l-ħassada l-anġli. Mela bħalma is-sikrana jiġbruha u jaħarquha fin-nar, hekk isir fi tmiem id-dinja. Bil il-bniedem jibgħat l-anġli tiegħu u huma jiġbru barra mis-saltna tiegħu kull ma jġib it-tfixkil u kull min jagħmel il-ħażin u jixtuhom fil-ħuġġiġ tan-nar. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażiż ta' snin. Imbagħad il-ġusti jsiru jiddu bħax-xemx fis-saltna ta' missierhom. Min għandu id-dnejn ħaj jisma'." Il-Vanġelu tal-lum jippreżentalna t-tifsira tal-parabola tas-sikrana kif insibuha fil-kapitlu 13 ta' San Mattew. Din il-parabola illi permezz tagħha Ġesu jurina żewġ ħwejjeġ kbar. L-ewwel nett, il-ħażel li hawn fid-dinja u l-istrutturi tal-ħażin mhumiex opra ta' Alla. Alla min-naħa tiegħu għamel kollox tajjeb u żera biss iż-żerrija t-tajba. Madankollu, id-don tal-libertà tal-bniedem, meta l-istess bniedem jużaha ħażin, jippermetti li jinħolqu strutturi ta' ħażin, strutturi ta' dnubiet, illi permezz tagħhom jinħolqu ħafna gwaj u tixteret ħafna sikrana. Għaldaqstant, il-parabola turina biċ-ċar illi l-ħażin li hawn fid-dinja l-erq kollu tiegħu mhuwiex falla imma jinsab fil-bniedem. Alla tassew jippermettih għax kien Alla illi żejjel lill-bniedem bil-libertà tiegħu. Madankollu, għax Alla jippermetta dan kollu billi jħalaq lill-bniedem b'mod ħieles, ma nistgħux nakkużaw lill-Alla għal dan il-ħażin. Imma dan il-ħażin huwa dovut għall-użu ħażin li l-bniedem jagħmel tal-libertà tiegħu. L-istorja tal-umanità hija tiżwieqa bejn il-qamħ iż-żerrija t-tajba u iż-żerrija l-ħażina, is-sikrana. Sakemm għadha għaddejja l-istorja dawn it-tnejn jagħmru flimkien. U mhix sejjer ikun il-qamħ illi sejjer jiddeċiedi meta għandu jiġi maħsud iż-żrieqa ħżiena tas-sikrana. Huwa Alla li sejjer jagħmel dan fit-tmiem tal-istorja. Għaldaqstant tul l-istorja, il-qamħ għandu jippersevera fit-tajjeb tiegħu, anzi, għandu jagħmel ħiltu ħalli jekk u possibbli anke jdakkar lis-sikrana u jagħmilha qamħ tajjeb. Fl-istess waqt, il-qamħ irid ikun għajnejh miftuħa biex joqgħod attent li huwa nnifsu ma jinbidilx f'sikrana. Alla waħdu għandu l-jiet wis-seta sabiex ikun hu li fit-tmiem ta' kollox iwettaq il-ħsad. Dawk li jkunu bnew il-ħajja tagħhom, dawk se jrid jitlu fil-milja ta' l-ħajja. Imma is-sikrana illi jfrott tal-għażliet żbaljati tkun għarqet lilha nfisha u fitxet li tarra oħrajn sejra twassal sabiex tidħol fit-telfin ta' dejjem. Sejra tinxteħed fil-ħuġġiġ tan-nar bil-konsegwenza li qatt ma tidħol fis-saltna tas-smewwiet. Huwa biss f'dan il-waqt illi il-qamħ
jiġifieri l-ġusti, sejrin jiddu bħax-xemx. Sakemm kienu tul l-istorja, dawn ma kienux jintarfu mis-sikrana, anzi, sakemm qegħdin jikbru flimkien il-qawm is-sikrana, mhux faċli tiddistingwihom minn xulxin. Huwa biss meta jagħtu l-frott li wieħed jista' jgħid li ma huwa l-qamħ u li ma hija s-sikrana. Eżi s-semmija hija waqt li aħna nħarsu lejn id-dinja ta' madwarna u lejn is-soċjetà u ħafna drabi nilmħu sinjali li jaqtgħuna qalbna, ma nħallux dan l-iskoraġġiment itellifna l-viżjoni sħiħa tal-istorja tas-salvazzjoni. Il-bidu it-tmiem jinsabu f'idejn Alla, u fit-tmiem dak kollu li huwa tajjeb sejjer jiġi mlibbes id-dawl għall-ħajja ta' dejjem fis-sema. Jalla aħna nkunu fost dawn li qatt niddu bħax-xemx fis-saltna ta' missierna. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom iż-semmija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għall-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum qaddess kont San Ġwan. F'dak iż-żmien, ħafna lud kienu ġew għand Marta u Marija biex ifarġuhom minħabba ħuhom. Kif mela semet li kien ġej Ġesu, Marta ħarġet tilqu, iżda Marija baqgħet id-dar. Marta qalet lil Ġesu, Mulej, kieku kont hawn hija ma kienx imut. Imma wkoll issa, jiena naf li kull ma inti titlob lil Alla, Alla jagħtihulek. Ġesu qalilha, Huk jerġa' jqum. Qaltlu Marta, jiena naf li jerġa' jqum fil-qawm minn mill-inwiet fl-aħħar jum. Qalilha Ġesu, jienu l-qawmin u l-ħajja. Kull min jemmen fija, ukoll jekk imut jgħix. Ukoll min jgħix u jemmen fija, dan ma jmut qatt. Temnu inti dan? Iva Mulej weġbitu, jiena nemmen li inti l-Messija l-Iben ta' Alla, dak li ġie fid-dinja. Illum il-Knisja qiegħda tiċċelebra t-tifkira f'ġieħ it-tlet aħwa, Marta, Marija u Lazzru. Din il-familja li kienet toqgħod ġewwa Betanja, rib il-Belt ta' Ġerusalemm, u minn dak li aħna nsibu fil-Vanġeli, Ġesu ħafna drabi kien isib rifuġġju għand din il-familja. L-ewwel netta li x'kienu ħbieb kbar tiegħu u fuq kollox għaliex kienu joqogħdu tefa ta' ġebla l-bogħod minn Ġerusalemm. Għal daqstant kien ħafna komdu għal Ġesu illi jirċievi l-ospitalità għand din il-familja. It-tifkira ta' dawn it-tlet aħwa fl-imkien hija ippreżentata fis-silta tal-Vanġelu meta San Ġwan jirrakkonta li Lazzru imut. U Marta u Marija ikollhom jikkonfrontaw ruħhom mal-mewt tal-Ażiż ħuhom. Ġesu ma jinsabx magħhom. Madana kollu wara xi jiem li Lazzru kien diġà fil-qabar huwa jasal fid-dar tagħhom ġewwa Betanja. Is-silta tal-Vanġelu tirrakkonta kif Marta toħroġ tilqa' lil Ġesu waqt li Marija tibqa' d-dar. Marta lil Ġesu tippreżentalu l-weġġa' tal-qalb tagħha għaliex kienet temmen li kieku Ġesu kien hemm preżenti, Lazzru ma kienx imut. Imma quddiem din id-diffikultà ta' Marta, Ġesu jurija biċ-ċar illi huwa Lazzru minkejja li kien ġarrab il-mewta fiżika tiegħu, mhux kollox kien intemm ma' dan il-mument tal-mewta tiegħu. Ġesu jrid jurija lil Marta illi kull min jemmen fih anke jekk il-darba jasal fil-moment u jgħaddim il-moment tal-mewt, xorta waħda mhux kollox jintemm mal-mewt. Għaliex il-bniedem għandu ħajja li hija akbar minn dik il-ħajja fiżika illi ħafna drabi aħna nidentifikawha man-nifs tal-persuna jew mat-taħbitiet tal-qalb tagħha. Ġesu jgħidilha lil Marta illi huwa l-qawmin u l-ħajja. Għal daqstant, kull min jemmen fih, jiġifieri kull min jagħżel illi jagħti bħala direzzjoni l-ħajja tiegħu, l-istess direzzjoni ta' ħajja illi jagħżel Ġesu innifsu tul il-ħajja sħiħa tiegħu, għal daqstant, anke meta wieħed jgħaddi mill-mewta fiżika, huwa jibqa' jgħix u jgħix għal dejjem. Ġesu qed joffri l-qawmin tal-Lazzru bħala sinjal sabiex aħna jseħħilna niddistingwu bejn il-mewt fiżika meta il-ġisem tal-persuna imut. Waqt illi il-persuna tibqa' ħajja f'dawk li mejjel ta' mħabba li huwa tkien li hija kienet wettqet. Dan ifisser li l-persuna tista' titlef il-ġisem tagħha.
imma misajra għad titlef dik il-ħajja li jgħad kun ħadet minn għan Ġesu. Grazzi għat-twemmin għal-fidu bil-fiduċja li jgħakella fih. Is-silta tal-Vanġelu tala billi Marta tistqarr il-fidi tagħha. U tgħid jiena nemmen li jinti l-Messija li ben tagħha dak li ġie fid-dinja. Jalla quddiem l-imwiet tal-eżistana insibu l-veru faraġġ f'din ir-realtà tal-ħajja l-ġdida tal-qawmien. Jalla l-kelma ta' Alla tagħmilna dejjem aktar konvinti li anke l-mewt illi tiġi fuqna wara ħajja twila jew li tista' tiġi fuqna għall-arrieda jew li tista' tiġi fuqna feta bikrija minħabba xi marda hix inhi mhix il-mewt definittiva imma biss il-mewt tal-ġisem fiżiku tagħna. Aħna aktar u aħna akbar minn dan il-ġisem fiżiku tagħna. Jalla aħna dan inżommu f'qalbna u nħabirku u ngħixu sabiex inkatru dejjem aktar din il-ħajja tagħna illi hija bil-bosta akbar mill-istess ħajja fiżika tagħna. B'hekk inkunu qegħdin nistqarru il-kliem ta' Ġesu innifsu li huwa tenna lil Marta fil-Vanġelu tal-lum, il-jum it-tajje.

Inselmilkom eżisse mija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal ħsieb tal-jum. Qarrib l-Evanġeljum qaddess kont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Tixbaħ ukoll is-saltna ta' smewwiet lil xibka mitfuwa il-baħar li fija jinġabar minn kollox. Meta timtela, itellowa x-xatt u joqogħdu bil-qiegħda. Jiġbru fil-kannestri dak li jkun tajjeb u jarmu l-ħażin. Hekk jiġri fi tmiem id-dinja. L-anġli joħorġu jifirdu l-ħżiena mill-ġusti u jixtuhom fil-ħuġġiġ tan-nar. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażżis ta' snin. Kollu fimtuh dan? Iva qalulu u qalilhom: Għalhekk kull kittieb li jkun sar dix-xiepla tas-salta ta' smewwiet jixbaħ lil wieħed sejt li mill-ħażna tiegħu jorrod sew il-ġdejt u sew il-qadim. Meta mbagħad Ġesu temm dawn il-paraboli, telaq minn hemm. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum tippreżentalna s-seba' u l-aħħar parabola illi nsibu fid-diskors tal-paraboli miġburin fil-kapitlu 13 tal-Vanġelu ta' San Mattew. Il-Vanġelu ta' San Mattew li huwa msawwar minn ħames diskorsi kbar. L-ewwel wieħed huwa d-diskors tal-muntanja, it-tieni huwa d-diskors missjonarju u t-tielet kif insibuh f'dan il-kapitlu 13 huwa d-diskors paraboli. Din hija l-aħħar fost dawn is-seba paraboli illi nsibu f'dan il-kapitlu. Din il-parabola tippreżentalna din it-tixbija ta' xibka illi ġala darba tixteħed fil-baħar hija tiġbor minn kollox. Meta din ix-xibka tiġi mtella x-xatt, meħtieġ illi jkun hemm dawk illi jiddistingwu, jisseparaw, jifirdu dak li tajjeb minn dak li ħażin. Għalda stant, b'xi mod din il-parabola tfakkarna li fl-aħħar ta' kollox Alla se jirkollu il-jett illi jikxef il-verità sħiħa dwarna il-koll. Fid-dawl ta' Alla fit-tmiem tad-dinja se jirin jidru dawk li huma ġusti kif ukoll se jer jidher il-katratru ta' dawk li huma ħżiena. Bil-konsegwenza, illi dawk illi jkunu għexu il-ħajja tagħhom immudellawa fuq il-valuri ta' Kristu se jirin jibqgħu għaddejjin għal-milja tal-ħajja. Min-naħa l-oħra, dawk li jkunu faslu ħajjithom fuq ħwejjeġ li ma jappartjenux għal-Vanġelu ta' Ġesu, ifisser illi jkunu għarqu l-ħajja tagħhom u għal daqstant ikunu waslu ħajjithom għat-telfien. Se jrin ikunu huma stess illi biftit kliem jiġġudikaw lilhom infushom. Għal daqstant, ħadd minna m'għandu l-jett illi jiġġudika, imma dan huwa biss il-jett ta' Alla li huwa l-istess verità. Ħadd minna ma jħaddan il-verità sħiħa Alla waħdu, u għal daqstant huwa Alla waħdu l-kejl ta' dak li tajjeb u ta' dak li huwa ħażin. Matul l-istorja, it-tajjeb u l-ħażin jgħixu fl-imkien, bit-tama li t-tajjeb jippersisti fl-għażliet tiegħu, ħalli qatt ma jispiċċa jaqbad it-triq tal-ħażin. Ġala darba tintemm l-istorja huwa Alla li sejjer jagħti l-verdett tiegħu. Mhuwiex ġudizzju min-naħa tiegħu, imma l-verità li sejra tikxef il-verità li hemm fil-qalb ta' kull bniedem. Il-ġusti għall-ħajja ta' dejjem waqt illi dawk li huma ħżiena sejrin jaqbdu triq għat-telfien ta' dejjem. Is-silta tal-Vanġelu tintemm billi San Mattew idaħħal nota li ħafna studjużi jaħsbu li hija nota illi sservi ta' autobiografija għall-istess evanġelista. Jgħidilna kull kittieb li jkun sar dix-xibri tas-salta żmewwiet jixbaħ lil wieħed sejt li mill-ħażna tiegħu joħroġ sew il-ġdejt u sew il-qadim.
jista' jkun li Matteo li kien ludi u għadan il-kittieb dall-iskriba illi jkun għadda u sar disċiplu ta' Kristu ma dana kollu meta għadda mir-reliġjon ludija u sar Kristjan xorta waħda baqa' jġorr il-ħażna ta' tagħlim illi huwa kien ġemma ġewwa fih sa minn meta kien għadu ludi fit-tfulija tiegħu. Għal dastant waqt li wiet jikteb, joħroġ kemm il-ġdejt illi wara fi Kristu, kif ukoll dak il-qadim illi huwa ħaddan sa minn meta kien għadu fir-reliġjon Ludija. Jalla kull wieħed kull waħda minna jippersisti fit-tajjeb li għandu fil-ħajja. Ifittex illi kabru fiduċjuży li sejjer jasal il-jum meta din il-verità kollha se jrat tidher u aħna qatt niddu bħal kwiekeb fis-saltna ta' missierna fis-sema. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom eżi semmijata dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom sabiex tinaqdu miegħi għal-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum qadess kont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu mar lem pajjiżu. Beda jgħallem lin-nies fis-sinagoga tagħhom u huma baqgħu mistaġba hekk li bdew jgħidu: Mnejn ġieb dan il-erf u din il-qawwa tal-għaġeb? Dam mhuwiex bien il-Mastru Daxxa? Ommu mhijiex dik li jisimha Marija? Uħutu u Ġagbu u Ġuseppi u Xmun u Ġuda? Uħutu l-bniet mhumiex kollha magħna? Mnejn ġiebu dan kollu? U tfixklu minħabba fih. Imma Ġesu qalilhom: Ebda profeta mowa bla ġieħ jekk mhux f'pajjiżu u daru stess. U hemmhekk m'għamilx ħafna mirakli minħabba n-nuqqas ta' fidi tagħhom. Ġesu, meta jkollu 30 sena, jittrasferixxi lilu nnifsu mir-raħal ta' Nazaret, illi kien il-pajjiż fejn huwa trabba, għalmenu skont il-Vanġeli fejn huwa għex għal 30 sena sħaħ, u mar joqgħod ġewwa Kafarnawm, rib l-għadira tal-Galilea. Madankollu, il-Vanġeli jagħtuna ħjiel illi xi drabi kien imur lura lejn Nazaret. Madankollu qatt ma ntlaqa bidejn miftuħa u dejjem sab reżistenza kbira minn dawk illi kienu niesu ġewwa Nazaret. Bħalma kien jagħmel fi bnadi oħra, kien jinqeda bis-sinagoga, il-post fejn kien jinġebgħu il-lut sabiex jisimgħu u jfissru l-kelma ta' Alla, fil-każ tagħhom il-kotba tat-Testament il-qadim. Normalment kienet tinqara fis-sinagoga silta mill-ewwel ħames kotba tal-Iskrittura imsejħa it-Torah jew il-Pentateuku, waqt li bħala tinqari kienet tinqara silta mill-profeti. Eventwalment, il-qarrej kellu kull dritt illi jagħmel omelija fuq is-silta tal-qarrej li jkun għadu kif ħabbar. Ġesu jinqeda b'din il-miġema ġewwa s-sinagoga sabiex jgħallimhom. U l-Vanġeli jaqblu bejniethom illi n-nies kienu jibqgħu mistaġba. Anke San Mattew jgħidilna li n-nies ta' Nazaret baqgħu mistaġba b'dan il-erf u bil-qawwa tal-għaġib illi kienet ħierġa minn fommu. Ġesu ma kienx qiegħed ixandar ħwejjeġ ġodda, imma dak li kien qiegħed ixandar kien qiegħed ixandru b'mod għal kollox qawwi u mimli jerf, u kien dan illi ġibet l-attenzjoni tal-istess niesu. In-nies ta' Nazaret bdew jorbtu flimkien il-konoxxenza familjari li huma kellhom ma' din il-qawwa tal-għaġib ħierġa minn fom Ġesu. U ma setgħux jirrikonċiljaw flimkien il-fatt il huwa kien bien il-Mastru Daxxa li jommu kienet Marija u li ħutu kienu l-kol jafuhom kemm dawk subien kif ukoll bniet. Din is-silta tal-Vanġelu meta tagħmel referenza għal ħutu kemm subien kif ukoll bniet, ħafna drabi tqanqal diversi diffikultajiet għax naħsbu li dawn kienu aħwa naturali ta' Ġesu. Mentri fil-lingwa Ludija li kienet lingwa li kienet ħafna fqira fit-terminoloġija tagħha, meta tuża l-kelma aħwa kienet tirreferi mhux biss għall-aħwa tad-demm imma fuq kollox anke għall-kuġini. Għaldaqstant dawk li huma msejħa hawnhekk ħutu subien kif ukoll bniet, dawn huma pjuttost mhux l-aħwa tad-demm tiegħu imma kuġini ta' Ġesu. In-nies ta' Nazaret fixklu minħabba l-fatt li kienu jafu

il-poplu ludi illi ma kienx laqa il-profeti, anzi kien warrabhom u saħan sitra għamel persekuzzjoni qawwija kontra tagħhom sakemm wasal biex isekkitu. Is-silt tal-Vanġelu tgħidilna li quddiem din ir-reżistenza tan-nies ta' pajjiżu ta' Nazzaret ma setax jagħmel mirakli. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar ir-reżistenza tagħhom kienet turija ta' nuqqas ta' fidi. Hija waħna fil-ħajja nagħtu l-fiduċja tagħna lil Ġesù. Irroddulu r-riedni tal-ħajja tagħna. Inkunu lesti li nirriskjaw kollox għal-kelma tiegħu biex nibqgħu fija u nibqgħu ngħixuha. Fiduċjużi illi ġala darba aħna rroddulu l-fiduċja se jerkunu illi jwettaq ħwejjeġ kbar f'ħajjitna. Il-fidi mhux tal-li mhix sejra tpoġġi qamat quddiem għajnejna imma sejra twessa l-viżjoni tagħna sabiex nifhmu l-ħwejjeġ bil-mod ta' kif jifhimhom Alla nifsu, il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom is-semmija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom sabiex tinaqdu miegħi għall-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum qadess kont sa' Mattew. Wara li l-folla kielet, Ġesu minnu fih ġiegħel lid-dixxiepli jitilgħu fuq id-dgħajsa u jmorru qablu x-xatt ieħor sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bagħat lin-nies, tela waħdu fuq il-għoljiet biex jitlob. X'ħin sar fil-għaxija kien għadu hemm fuq waħdu. Id-dgħajsa kienet diġà f'nofs il-baħar titħabat mal-mewġ għax kellhom ir-rieħ kontra tagħhom. Fir-raba' sara tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom mhijiex fuq il-baħar. U marawh mhijiex fuq il-baħar u twerru. Dan xi fantażma qalu u qabdu jgħidu bil-biża. Iżdu minnu fih kellimhom u qalilhom. Għamlu l-qalb, jiena hu tibżgħu xejn. Wieġeb Pietru qallu, Mulej jekk huwa int, ordna li niġi ħdejk fuq l-ilma. Ejja qallu Ġesu. Pietru niżel mid-dgħajsa u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesu. Iżda meta ra li r-rieħ kien qawwi, baża, ħabat jereq u beda jgħajjat u jgħid, Salvani Mulej. Malajr Ġesu mettidu qabdu qallu, bniedem ta' fidi żgħira, għaliex iddubitajt. Meta jimbagħad it-tnejn telgħu fid-dgħajsa r-rieħ waqaf. Dawk li kienu fid-dgħajsa ġdeħtu jqimuhu qalu, tassew int bin Alla. Qasmu għan-naħa l-oħra u marru fl-art ta' Ġe Nazzaret. In-nies ta' hemm marfuh xerdu l-aħbar ma' dawk li nħawi kollha. Bdew iresqulu quddiemu il-morda kollha u jitolbu ħallihom imissulhom artar fil-libsa. U daw kollha li messewh fiqu. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum, jekk ma nifqux ftit u niflu ċerti dettalji, ma nastux li napprezzaw dak illi jrid jgħidilna sa Mattew. L-ewwel nett, Ġesu kien għadu kif għamel il-miraklu ta' tkattir tal-ħobs.

Wilfolla kienet tant entużjażmat ruħa għal wara Ġesu li rridu jagħmluh sultan. Imma Ġesu twarrab bil-moħbi u bagħat il-folla lejn id-dar. U ddim din it-tentazzjoni illi l-folla tippreżenta lil Ġesu, Ġesu jgħaddi lejh sħiħ jitlob fuq il-għoljiet. Dan għaliex Ġesu bl-ebda mod ma rrid illi jxellef il-fedeltà tiegħu l-missieru. U t-talb għal Ġesu ma kienx moment fejn huwa kien jgħix xi devozzjoni partikolari, imma kien il-moment meta huwa jerġa' ikebbes fih fedeltà qawwija hekk illi ħadtu xejn ma jxellefha. Fedeltà lejn Alla l-missier u lejn il-pjan tiegħu għalih u permezz tiegħu għall-umanità kollha. X'in sar fil-għaxija? L-apposti kienu għadhom fid-dajsa jitqabdu mal-mewġ fuq l-għadira tal-Galilea. U f'nofs tal-lejl Ġesu jidher miexi fuq il-baħar. Dan il-ġest minn flok ma kien sinjal li jgħinhom jidentifikaw lil Ġesu kien sinjal ta' biża u jgħidilna l-Vanġelu li twerru. Dan Ġesu li kien kattar il-ħobs u l-ħut u għadan l-istess Ġesu li dermix fuq il-baħar. Madara kollu, kellu jkunu illi jgħamlilhom il-qalb u jgħidilhom għamlu l-qalb jiena hu tibżgħu xejn. Il-kontrarju tal-biża hija l-fidi. Għal daqstant meta wieħed iħaddan il-biża ifisser li m'għandux fidi. U danu li sejjer juri Pietru fl-imġiba tiegħu. Pietru jitlob lil Ġesu illi jmur ħdejh fuq l-ilma u Ġesu jagħmilu sejħa ejja. Pietru jinżel mid-dajsa u jibda jimxi fuq l-ilma u jersa lejn Ġesu. Iżda eventwalment minn flok il-fidi taħkmu l-biża. U ġala darba tidħol il-biża, Pietru jibda jereq. Ħafna drabi din hija l-parabola illi tiġri li kull wieħed kull waħda minna fil-ħajja. Nemnu f'Ġesu imma mbagħad jiġru ċirkustanzi fil-ħajja fejn din il-fidi u r-rabta tagħna ma' Ġesu inħalluha ttir mar-rieħ. Bil-konsegwenza li nislu fil-periklu illi aħna wkoll nintilfu. Ġesu qed jagħmlilna stedina u qed jgħidilna bniedem ta' fidi żgħira għaliex iddubitajt. Il-fidi hemm bżonn li nkebsuha bis-smieħ tal-kelma ta' Ġesu. Ħalli inwarbu minna kull dubju u hekk verament inħossuna fis-sot anke qudiem l-imwieġ u l-irjieħ qawwija tal-ħajja. Jalla ċ-ċirkustanzi tqalu diffiċli tal-ħajja ma jifirdunix minn Ġesu. Imma jkunu dawn iċ-ċirkustanzi illi wasluna biex nintrabtu dejjem aktar miegħu u mpoġġu nafdaw xortina fih. Fiduċjużi li ġara darba aħna nemnu fih dan ifisser li aħna jkunu fis-sod. Bil-konsegwenza li maħniex sejrin nintelfu. Il-jum it-tajjeb.

Insellmilkom iż-żisemija ta dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum qaddes kont San Matteo. F'dak iż-żmien, xi Fariżeju kittieba minn Ġerusalemm resqu fuq Ġesu qalulu: Dan il-għala d-dixxiebli tiegħek jiksru tradizzjonijiet ta' missierietna għax huma ma jaħslux idejhom qabel ma jieklu. Imbagħad sejjaħ lill-folla lejh u qalilhom: Isimgħuni u ifhmuni. Mhux dak li jidħol mill-fom itebba lill-bniedem, imma dak li joħroġ mill-fom dan hu li jtebba lill-bniedem. Resqu lejh imbagħad id-dixxiebli u qalulu: Taf li l-Fariżej skandalizzaw ruħhom meta semgħu din il-kelma? Iżdu weġibhom: Kull siġra li ma ħawwilix missier li huwa fis-smewwiet tinqala mill-eruq. Ħalluhom, dawk komja mexxejja tal-omja. Jekk għama jmexxi lill-lama ieħor, it-tnejn jaqgħu ġol-ħofra. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum tippreżenta moment fejn Ġesù jiġi preżentat polemika min-naħa tal-Fariżej u l-Kittieba. Il-Fariżej u l-Kittieba illi nistgħu ngħidu li huma l-aktar parti tradizzjonalista tar-reliġjon l-Udija fi żmien Ġesù. Kienu jesservawha fid-dettalji kollha tagħha u kienu jfittxu illi jiddefenduha minn dawk kollha li ma kinux iħarsuha. Niftakru li l-liġi l-Udija minkejja li suppost kellha tkun rifless tax-xewqa ta' Alla n-nifsu kienet tradiet lill-Alla n-nifsu u poġġiet l-interessi tagħha qabel l-interessi ta' Alla. Waqt li l-interessi ta' Alla huma illi l-bniedem jgħix bi kollu l-ħajja, ir-reliġjon l-Udija, irrappreżentata mill-Fariżej u l-Kittieba, kienet qis li l-interess waħdini tagħha ikunu l-osservanza u l-ħarsin tal-liġi, indipendentement jekk din ixtaġit jew ta' detriment għall-persuna. Għal daqstant fis-silta l-Vanġelu, dawn il-Fariżej u l-Iskribi minn Ġerusalemm jistaqsu lil Ġesù għalfejn id-dixxiebli tiegħu kienu jħadnu ċerta libertà tant li kienu jiksru it-tradizzjonijiet ta' missierijiethom. Meta ngħidu tradizzjonijiet, qegħdin nirreferu għal drawwiet marbutejn mas-sawm, għal drawwiet marbutejn mal-purifikazzjoni, għal drawwiet marbutejn mal-ikel u l-kumplament. Fil-fatt f'dan il-każ huma jsemmulu l-fatt illi d-dixxiebli tiegħu ma jaħslux idejhom qabel ma jieklu. Ġesù mingħajr ma jwieġeb lill-Fariżej u lill-Kittieba jindirizza lill-folla u jurihom biċ-ċar l-erq tal-iżbal li kienu jinsabu fih il-Fariżej u lill-Kittieba. Huwa jgħidilhom mod ċar li dawn kienu qegħdin jaraw biss dak li huwa estern, il-ħasil tal-idejn. Imma fil-każ tiegħu Ġesù, il-ħarsa tiegħu tmur lejn dak li huwa aktar profond u allura f'dan il-każ itbajja illi hemm fil-qalb tal-bniedem. Fi ħafna drabi huwa dak li joħroġ mill-qalb illi verament itebba lill-bniedem u mhux dak illi bih huma mċabsa l-idejn tal-bniedem. Anke l-istess dixxiebli ta' Ġesù jimpressjonaw ruħom bil-mod ta' kif Ġesù iwieġeb lil dawn il-Fariżej u l-Iskribi tant illi jgħidulu li sfaw skandalizzati minħabba l-kelma tiegħu. Imma Ġesù jurihom biċ-ċar illi huma kellhom eruq illi ma kinux imħawla fil-missier tas-sema. Għaliex l-eruq huma s-sors tal-ilma għal daqstant tal-ħajja tas-siġra. Ġala darba huma kienu qegħdin jixorbu minn għajn oħra għax l-eruq tagħhom ma kinux falla l-missier imma fi tradizzjonijiet ta' missierhom għal daqstant huma kienu bla ħajja.
tantu e che li shabbahom ma mesheja omja li edin ifittxu illi jmexxu lil poplu. Ġesu jħabbar it-traġedja li kellu jgħaddi minna il-poplu ta' Iżrael. Ġala darba l-mexxejja li suppost kellhom imexxu l-poplu huma nfushom omja bla dawl fajnejhom. Ġesu jgħid jekk għama jmexxi lill-lama ieħor, it-tnejn jaqgħu ġewwa l-ħofra. Ejjew nitolbu lill-mulej biex jagħtina d-dawl fajnejna u narfu illi Alla l-veru jixtieq il-veru ġejt tal-bniedem. Faċli ħafna illi aħna nidħlu f'relazzjoni ma' Alla billi ninqatgħu mill-kumplament ta' madwarna. Din mhijiex il-vera mħabba li Alla qiegħed tfittex minn għandna. Il-vera mħabba hija li bħalu hu miegħu aħna mmorru niltaqgħu mal-oħrajn, narfu x'inhuma l-bżonnijiet tal-oħrajn u naqduhom u nħobbuhom bħalma ħabb u qiegħda hu. Jalla verament dak kollu li aħna ngħixu fil-fidi tagħna ikun jesprimi dak li hemm fil-qalb tagħna biex hekk dak ta' barra jesprimi dak li hemm moħbi fil-qalb tagħna. Il-jum it-tajjeb.

inselmilkom iż-semmija ta dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum mibni fuq is-silta tal-Vanġelu ta' din il-ġurnata. Qarrim il-Evanġelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien, Ġesu ħareġ minn hemm u telaq l-Entir u Sidon u ħarġet waħda mara Kananija minn dawk l-inħawi u qabdet tajat u tgħid: Henna lija mulej bin David, binti għandha fija xitan u madura ħafna. Iżda hu ma weġibiex kelma. Resqu lejh id-dixxiebli tiegħu jitolbuhu jgħidulu: Eħles minna, għax ġejja tajjat warajna. Iżdu qalilhom: Ma ġejtx mibgħut ħlief għannax li ntilfu mid-dar ta' Iżrael. Iżdi resqet, inxteħtet quddiemu u qaltlu: En mulej. U weġiba: Mhux sewwa tieħu l-ħobs tal-għolijiet u tixtol il-ġriwi. Ekku mulej, qaltlu, iżda l-ġriwi wkoll jiklu l-frak li jaqa' minn fuq il-mejda ta' sidienhom. Imbagħad wieġeb Ġesu qalilha: Mara, il-fidi tiegħek kbira, ħajsirlek kif tixtieq. U minn dak il-ħin stess binta fieqet. L-Evanġelista San Matteo iħobb ħafna jippreżenta l-imħabba universali ta' Alla lejn kull bniedem. Minkejja li Alla sejjaħ fil-bidu poplu wieħed il-poplu ta' Iżrael, madankollu din is-sejħa qatt ma kienet mifhuma sabiex tkun sejħa esklussiva, jiġifieri li teskludi popli oħra. Tantu hekk illi meta Ġesu sar bniedem għalina u fetaħ il-bibien tas-salvazzjoni għall-umanità kollha. San Matteo jippreżenta dan tant tajjeb fil-bidu tal-Vanġelu tiegħu meta jgħidilna li xi nies orrief ġew mill-bogħod u ġew ifittxu il-Messija li kien twieled. U meta jsibuh, dawn l-orrief, dawn il-maġi jagħmlu ġest ta' adorazzjoni quddiemu u jistqarru l-fidi tagħhom fih fid-doni tad-deb tal-inċens u l-mirra li joffrulu. U wara kont ta' dawn il-maġi illi fakkarna illi kull bniedem, anke dawk li ma kienu xlut, u ma destinati li jsibu l-fidwa f'Ġesu. Anke lejn it-tmiem tal-Vanġelu San Matteo jorda li d-dixxiepli u jgħidilhom morru, għalmu u għamdu d-dixxiepli minn fost il-ġnus kollha tal-art. Anke f'dan il-waqt, Ġesu, anki jekk forsi jidher li huwa xi ftit imħasseb minn dan il-pass, imma jistqarr il-fidi kbira illi tidher f'din il-mara Kananija. Ġesu telaq lejn it-territorju ta' Tiru Sidon li ma kinux partijiet mill-Palestina u allura ma kinux abitati mill-poplu ta' Iżrael. U hemmhekk jiltaqa' ma' din il-mara Kananija li titlob l-intervent ta' Ġesu sabiex ifejjaq lill-binta li kienet maħkuma mix-xitan. Ġesu bħal dunnu jippersisti fil-fatt illi ma jagħtix kasa. Għaliex huwa stess jistqar li huma ġiex mibgħut ħlief għannax li ntilfu mid-dar ta' Iżrael. Madankollu hija tkompli tinsisti miegħu u titlob l-għajnuna tiegħu akkosta kollox. U tant hija tesprimi fida qawwija li Ġesu ma jkollux għażla oħra għajr illi jagħmel dak li hija kienet tixtieq. U fil-fatt minn dak il-ħin stess binta tfiq minn din il-ħakma tax-xitan. Eżies ħafna drabi aħna nillimitaw wisq il-ħidma ta' Alla fil-ħajja tagħna u fil-ħajja ta' ħutna. Ħafna drabi ħloqna ħafna kundizzjonijiet bil-konsegwenza illi nillimitaw il-ħidma ta' Alla u għal daqstant li neskludu ħafna minn ħutna mill-li qatċi darba Alla jwettaq l-opra tiegħu fihom. Ejjew nitolbu biex
inwarbu dawn il-preġudizzji li ħafna drabi fixkluna minn l-imħu l-kobor tal-imħabba ta' Alla, illi jeda taħdem fina, taħdem f'kull ċirkostanza tal-ħajja tagħna, imma daqstant ieħor taħdem ukoll f'ħutna u f'kull ċirkostanza tal-ħajja tagħhom. Jalla jkollna għajnejn illi kapaċi nilmħu l-imħabba ta' Alla li jeda taħdem u twettaq dal-lopri b'kbar f'kull bniedem. Alla ma jħares newwiċ ħadd u l-imħabba ta' Alla hija għal kull bniedem u minnu. Jalla aħna wkoll inkunu riflessi ta' din l-imħabba ta' Alla, imħabba diżinterezzata, bla kundizzjonijiet u bla preġudizzji fil-konfront tal-bniedem u minnu. Il-jum it-tajjeb.

0: هلو
1: ايوه
0: هلو، اهلتني شلت نايم سوا.
1: تعال
0: ايوه،

0: Hadi hadi.
1: Hadi baba sen.

0: جاهل؟
1: سياح؟
0: ليش انه لا؟

Landing tufa. Ma xaħan il-kurri biex għodun għattaw. Zom, zom.

sure to add an era behind. I should have missed my smile.

اتمشى.